0: Assalomu alaykum soxtalar. Eh, eh soxtalar.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.